0: Hon har sig mitt i sin fläta i beskyssna himmet och härom. Då geglar vi då vi.
1: Sind Sie bereit? Stellen mir die Frage, wenn. Irren und verstehe schlechte meine Wörter, bitte.